mama na kati tele tele mena. Habi neko kiatama na yede, yede, yede.